Заря сонореза, каде сус во моторе, дора ми детине, кјара каде јеште алеторе, фрунза си дестрама.

Заря сонореза, каде сусво мотори, дора ми детини, кјара каде јеште алетори, фрунза си дестрама.